0: Zbog tvoje suknje plave srce je moje stalno sumorno.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Kradem ti se.

obi, vaj džuzelko za vol obi. Cvjetvene mlaze suši, sevdak ode.

čovek kad jedno ostari, kad ostari on obori glavu, pa ne gleda ni crnu ni plavu. Kad ostari

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.
1: Još jednom ja bih hteo da verujem u sreću, što nosi

nekunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve. Al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje zelene,

od sveg je ipak jača. I sad u oku mom poslednja suza sja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve, al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje zelene,

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.
0: Sad ja bu žena, jednom ili sasvim sam, na tvoje srce.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
2: Dobro jutro, dragi slušaoci, dobrodošli. Ja sam Milena Božić i ovog ponedeljka donosimo vam najvažnije informacije iz Srema. Pričat ćemo o novim ulaganjima, o podršci građanima, o unapređenju uslova za život i događajima koji povezuju ljude u našim mestima. Ostanite u svoj omiljeni radio.

0: Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022 210.

Dobra vest stiže iz Grabovaca, gde je fabrika vode puštena u probni rad, čime se rešava dugogodišnji problem snabdevanja pijaćom vodom u ovom selu i susednim Vitojevcima. Voda iz lokalnog vodovoda decenijama nije bila za piće, a novim postrojenjem stvoreni su uslovi za bezbednije snabdevanje stanovništva. Kapacitet vodovoda iznosi 14 litara u sekundi. Projekat je finansirao pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, dok je opština Ruma učestvovala u pokrivanju troškova poreza na dodatu vrednost. Očekuje se da će ova investicija značajno olakšati svakodnevni život stanovnika Grabovaca

0: Marketing, marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: 99. Salaš Bambi.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
6: ...26 građana Inđije dobilo je finansijsku podršku za pokretanje sobstvenog posla. Ugovori o samozapošljavanju dodeljeni su u okviru programa za podsticanje preduzetništva, za koje je ove godine opredeljeno ukupno 10 miliona dinara. Sredstva su ravnopravno obezbedili opština Inđija i Nacionalna služba za zapošljavanje. Cilj programa je da pomogne građanima da svoje poslovne ideje pretvore u konkretne poslove uz poseban podsticaj mladima koji žele da ostanu u svom mestu i tu grade profesionalnu budućnost. Korisnici koji uspešno nastave poslovanje mogu da konkurišu i za dodatne mere podrške.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje: mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić, na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković: prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Super koloru.
0: Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
1: Znači, sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: ukratko na 105.
1: Izgradnjom jednog od najmodernijih postrojenja za preradu vode u Srbiji u Grabovcima se rešava dugogodišnji problem kvaliteta vode za piće. Istovetno, postrojenje je izgrađeno i u Klenku, gde je u toku završno tehničko opremanje, čime se stvaraju uslovi za kvalitetnije i sigurnije vodosnabdevanje.

je meštana Grabovaca, Vitojevaca i Klenka. Postrojenje u Grabovcima trenutno je u probnom radu, a njegovim stavljanjem u funkciju unapređuje se sistem vodosnabdevanja u tom delu opštine Ruma. Projekat je realizovan uz podršku pokrajinske vlade, a vodovod je obišao i predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Nakon radova na rekonstrukciji glavne seoske saobraćajnice kroz Ljukovo počeće radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u tom selu Inđijske opštine, potvrdio je Marko Gašić, predsednik opštine. Reč je o izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 6 km. Udruženje Češka beseda Srema organizuje manifestaciju Dani češke kulture koja će biti održana u subotu 17. oktobra sa početkom u 18 časova. Događaj će biti upriličen u sedištu udruženja u seosko-turističkom domaćinstvu Banstolka u vikend naselju Banstol. Cilj manifestacije je očuvanje i promocija češke kulture, tradicije i kulturnog nasleđa. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju događaju i upoznaju se sa bogatstvom češke kulture. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otšelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Tokom protekle nedelje u porodilištu zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici rođene su 24 bebe. Na svet je došlo 17 dečaka i 7 devojčica. Za vikend na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 7 osoba. Otkriveno je 419 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 107 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršenog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji će danas biti osetno hladnije. Očekuje nas oblačno vreme sa kišom, a ponegde su mogući i lokalni pljuskovi. Tokom popodneva padavine će najpre prestati na severu i zapadu zemlje, dok se u centralnim i južnim krajevima očekuje razvedravanje od kiše u večernjim satima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će se zadržati na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, koji će na severu i istoku povremeno biti jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 9 do 14 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 15 do 19, a na istoku Srbije do 21 stepen.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

patek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovimo sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cvergla.

Poslušaj zato savet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno, i petlo vreme ide. Aj, živim.

Opština Ruma sprovodi više mera finansijske podrške porodicama, među kojima su pomoć trudnicama i naknade za nezaposlene porodilje. Nezaposlenim porodiljama koje ispunjavaju propisane uslove pripada mesečna pomoć od 15.000 dinara tokom prve godine nakon porođaja, dok je za rođenje blizanaca predviđeno 20.000 dinara mesečno. Buduće majke, bez obzira na to da li su zaposlene, mogu da ostvare pravo na jednokratnu pomoć od 20.000 dinara ukoliko ispunjavaju uslove opštinske odluke. Zahtevi se podnose odeljenju za društvene delatnosti opštinske uprave, a zainteresovani građani trebalo bi da provere potrebnu dokumentaciju i uslove pre podnošenja zahteva.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska. I zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Ja nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji će danas biti osetno hladnije. Očekuje nas oblačno vreme sa kišom, a ponegde su mogući i lokalni pljuskovi. Tokom popodneva padavine će najpre prestati na severu i zapadu zemlje, dok se u centralnim i južnim krajevima očekuje razvedravanje od kiše u večernjim satima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će se zadržati na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, koji će na severu i istoku povremeno biti jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 9 do 14 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 15 do 19, a na istoku Srbije do 21 stepen.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Tri metera sramota, zar te nije sramota, što

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje: mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić, na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković: prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojičić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojičić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: nedelje u porodilištu zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici rođene su 24 bebe. Na svet je došlo 17 dečaka i 7 devojčica.
1: Ukratko.
0: Za vikend na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 7 osoba. Otkriveno je 419 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 107 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji će danas biti osetno hladnije. Očekuje nas oblačno vreme sa kišom, a ponegde su mogući i lokalni pljuskovi. Tokom popodneva padavine će najpre prestati na severu i zapadu zemlje, dok se u centralnim i južnim krajevima očekuje razvedravanje od kiše u večernjim satima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će se zadržati na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, koji će na severu i istoku povremeno biti jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 9 do 14 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 15 do 19, a na istoku Srbije do 21 stepen.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Napravite zalepite se za visok kvalitet.
0: Pozovite svetski lider u proizvodnju. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje, mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković. Prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojičić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojičić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji će danas biti osetno hladnije. Očekuje nas oblačno vreme sa kišom, a ponegde su mogući i lokalni pljuskovi. Tokom popodneva padavine će najpre prestati na severu i zapadu zemlje, dok se u centralnim i južnim krajevima očekuje razvedravanje od kiše u večernjim satima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će se zadržati na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, koji će na severu i istoku povremeno biti jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 9 do 14 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 15 do 19, a na istoku Srbije do 21 stepen.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

U Ljukovu, na teritoriji opštine Inđija, izvode se radovi na obnovi kolovoza sa ciljem poboljšanja uslova za odvijanje saobraćaja. Radovi na državnom putu na deonici Putinci-Inđija bili su praćeni privremenom obustavom saobraćaja u oba smera uz preusmeravanje vozila preko Golubinac i Stare Pazove. Prema ranijem obaveštenju, obustava je bila planirana do 10. oktobra, pa vozačima savjetujemo da pre polaska provere najnovije informacije o prohodnosti puta i eventualnim izmenama režima saobraćaja. Obnova lokalnih i državnih saobraćajnica važna je za bezbednije putovanje i bolju povezanost naselja u Sremu.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj dam. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko

0: Ukratko na 105.
1: Izgradnjom jednog od najmodernijih postrojenja za preradu vode u Srbiji u Grabovcima se rešava dugogodišnji problem kvaliteta vode za piće. Istovetno, postrojenje je izgrađeno i u Klenku, gde je u toku završno tehničko opremanje, čime se stvaraju uslovi za kvalitetnije i sigurnije vodosnabdevanje meštana Grabovaca, Vitojevaca i Klenka. Postrojenje u Grabovcima trenutno je u probnom radu, a njegovim stavljanjem u funkciju unapređuje se sistem vodosnabdevanja u tom delu opštine Ruma. Projekat je realizovan uz podršku pokrajinske vlade, a vodovod je obišao i predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić.
0: Ukratko.
1: Nakon radova na rekonstrukciji glavne seoske saobraćajnice kroz Ljukovo počeće radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u tom selu Inđijske opštine, potvrdio je Marko Gašić, predsednik opštine. Reč je o izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 6 km.
0: Ukratko.
1: Udruženje Češka beseda Srema organizuje manifestaciju Dani češke kulture, koja će biti održana u subotu 17. oktobra sa početkom u 18 časova. Događaj će biti upriličen u sedištu udruženja u seosko-turističkom domaćinstvu Banstol kao vikend naselju Banstol. Cilj manifestacije je očuvanje i promocija češke kulture, tradicije i kulturnog nasleđa. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju događaju i upoznaju se sa bogatstvom češke kulture.
0: Ukratko.
1: Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otšelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen.
0: Ukratko.
1: Tokom protekle nedelje u porodilištu zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici rođene su 24 bebe. Na svet je došlo 17 dečaka i 7 devojčica.
0: Ukratko.
1: Za vikend na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 7 osoba. Otkriveno je 419 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 107 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje, mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković. Prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje, ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Srbiji će danas biti osetno hladnije. Očekuje nas oblačno vreme sa kišom, a ponegde su mogući i lokalni pljuskovi. Tokom popodneva padavine će najpre prestati na severu i zapadu zemlje, dok se u centralnim i južnim krajevima očekuje razvedravanje od kiše u večernim satima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će se zadržati na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, koji će na severu i istoku povremeno biti jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 9 do 14 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 15 do 19, a na istoku Srbije do 21 stepen.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
1: Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Ukratko na 105.
1: Izgradnjom jednog od najmodernijih postrojenja za preradu vode u Srbiji u Grabovcima se rešava dugogodišnji problem kvaliteta vode za piće. Istovetno, postrojenje je izgrađeno i u Klenku, gde je u toku završno tehničko opremanje, čime se stvaraju uslovi za kvalitetnije i sigurnije vodosnabdevanje meštana Grabovaca, Vitojevaca i Klenka. Postrojenje u Grabovcima trenutno je u probnom radu, a njegovim stavljanjem u funkciju unapređuje se sistem vodosnabdevanja u tom delu opštine Ruma. Projekat je realizovan uz podršku pokrajinske vlade, a vodovod je obišao i predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Nakon radova na rekonstrukciji glavne seoske saobraćajnice kroz Ljukovo počeće radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u tom selu Inđijske opštine, potvrdio je Marko Gašić, predsednik opštine. Reč je o izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 6 km. Udruženje Češka beseda Srema organizuje manifestaciju Dani češke kulture, koja će biti održana u subotu 17. oktobra sa početkom 18 časova. Događaj će biti upriličen u sedištu udruženja u seosko-turističkom domaćinstvu Banstolka u vikend naselju Banstol. Cilj manifestacije je očuvanje i promocija češke kulture, tradicije i kulturnog nasleđa. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju događaju i upoznaju se sa bogatstvom češke kulture. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otšelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Tokom protekle nedelje u porodilištu Zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici rođene su 24 bebe. Na svet je došlo 17 dečaka i 7 devojčica. Za vikend na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 7 osoba. Otkriveno je 419 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 107 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje, mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković. Prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Đorđa Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Izgradnjom jednog od najmodernijih postrojenja za preradu vode u Srbiji u Grabovcima se rešava dugogodišnji problem kvaliteta vode za piće. Istovetno, postrojenje je izgrađeno i u Klenku, gde je u toku završno tehničko opremanje, čime se stvaraju uslovi za kvalitetnije i sigurnije vodosnabdevanje meštana Grabovaca, Vitojevaca i Klenka. Postrojenje u Grabovcima trenutno je u probnom radu, a njegovim stavljanjem u funkciju unapređuje se sistem vodosnabdevanja u tom delu opštine Ruma. Projekat je realizovan uz podršku pokrajinske vlade, a vodovod je obišao i predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Nakon radova na rekonstrukciji

komo 18 časova. Događaj će biti upriličen u sedištu udruženja u seosko-turističkom domaćinstvu Banstol kao vikend naselju Banstol. Cilj manifestacije je očuvanje i promocija češke kulture, tradicije i kulturnog nasleđa. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju događaju i upoznaju se sa bogatstvom češke kulture. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Šelniku. Ovaj svetac još za života smatran je stubom hrišćanstva i uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. Ukratko. Tokom protekle nedelje u porodilištu Zdravstvenog centra u Sremskoj Mitrovici rođene su 24 bebe. Na svet je došlo 17 dečaka i 7 devojčica. Ukratko. Za vikend na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici evidentirano je 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 7 osoba. Otkriveno je 419 saobraćajnih prekršaja. Sankcionisano je 107 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas u toku vožnje. Zbog pogoršenog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje, mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković. Prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ubedljivo će da izgube, razlika će biti u stotinama hiljada jer je mržnja loš saveznik, izjavio je Vučić u emisiji Hit Tweet. Za njih će biti šok kada vide rezultate izbora. Biće veliko povećanje plata i penzija, najavljuje Vučić i dodaje, mi prelazimo u višu ligu, takmičimo se sa Slovačkom, Rumunijom, Mađarskom. Vučić na račun jednog od glavnih aktivista leglo je 1.500.000 evra. Uložen je ogroman novac za promenu svesti ljudi. Brnabić i Jakšić raskrinkali Šoškića. Falsifikovao je zvanje redovnog profesora, izneti su svi dokazi. Glumac i režiser Nikola Pejaković. Prošli put sam za Vučića potpisao jednom rukom, sada ću sa obe.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.